ke go lebore molagadimo wa gešo madimo ga a fele le mantšiweng a lekgono la bobedi le lebotse ke la masomepeditharo kgwedi ke ya june ngwaga kwa 2020 le masomepeditshela ge re lebelela mebaraka mantšiweng a lekgono rantashe gabjale e rekišwa ka diranta tše lesometshela le disante tše masometlhano ge e bapetšwa le dollara ya United States of America ge e bapetšwa le pont ya brittany e rekišwa ka diranta tše masomepeditee le disante tše masomešupašupa ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše lesomeseswai le disante tše masomešupaseswai euro mo lebakeng le e rekišwa ka dollara le disante tše lesomenne dollara ya United States of America ge e bapetšwa le yane ya japan e rekišwa ka diranta tše lekgolo le masometshelatee nageng ya china dollara ye ya United States of America e rekišwa ka diyuan tše tshela le masomešupaseswai mola ka india mo lebakeng le e rekišwa ka dirupi tše masomesenyane nne le masomešupatharo dithoto tša wall street di tswakane mo lebakeng le ke matswaka bjele fela batheeletše dow jones e tlhatlogile ka percente ya lefela fegalana tee mola nasdaq composite e le tlase ka dipersente tše pedi fegalana seswae mebaraka ya europa e bile tlase nakong ya kgwebišano mosegare london foods e tlhatlogile ka percente ya lefela fegalana tee e tloga e šoma gabotse ge e le paris cake forty ya france e tlase ka percente ya lefela fegalana nne mola dax ya germany e theogile ka percente ya lefela fegalana seswae mebaraka ya johannesburg stock exchange ke jse ka borepana e laeditše go theogela tlase ge nakana ya mafelelo ya go tswelela mebaraka ella all share index e latlhagetswe ke percente ya lefela fegalana senyane go fitlha go dikete tše lekgolo le lesometee le diranta tše magolosupa le disente tše masomenne financials di tlhatlogile ka percente ya lefela fegalana tee mola industrials di fokotsegile ka percente ya lefela fegalana nne top ten resources di theogetše tlase ka dipersente tše pedi fegalana tharo mola dithoto tša meepong di fokotsegile ka percente tee fegalana senyane re ruma ka theko ya dirafsa re thoma ka gauta kua bulawayo le harare go la zimbabwe ba ša gorite yona e rekišwa ka didollara tše dikete tše nne le diranta tše lekgolo le masomepeditshela platinamo yona mo lebakeng le e rekišwa ka didollara tše sekete le diranta tše makgolotshela le masometlhanošupa ge e le ole e sa tlhatlhago ya brand e rekišwa ka didollara tše masomešupašupa le disante tše lesometharo barele tše ke tšona tša mebaraka mantšiboeng a lekgono nna ke eric mašao ke nna thobela